0: بقى جينا الحصان كيف
1: ايه
0: ايه ابوك زي مروف
1: ايه
0: مو كيف انت ايش قلت هو قال كنت في قلطاتي قبل كده كمرفتو اما جيتو هون مرفتو
1: ايه ما جبت تسيبو فلان
0: اشتكوى دروم اشتكوى
1: دكتور شوم ايه لا تسيبو لم يوريو
0: ليش
1: Ya o adam biri diyor Parkinson'dur, biri diyor Parkinson değil.
0: Demek ki fiziksel stres.
1: Fiziksel mi?
0: E tala anze nahne zici na o ne? Abize başka. Tala mırı bu ırtaha mı vurdu? O vaze fil kesir du maraz.
1: Ey adam.
0: Mönnen bahdu. Kafi... Zaten arit amel belediye. Hal ölüm raporları nahne nektiben. Çahvet şi ırtaha. Ölüm kağıdı iyice bunlayı. Nahne nektib mezarlık. Nahne nektiben tamam. Yaş ortalaması kıldım pirin ne? Mecak cina mukaddati ka cina lhone va ag pirin aglaban pirin kılma tu tarif mu? Yaş mı sen? Hayat mı egzeyim?